0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Поліція на радіо.
2: Ми це мамо файн.